Suma yara kar a manta a wasa bai duk lokacin da ya zama na cewa an yi samu canjin yanayi. A samu ruwan sama ya sauka da sauransu yana da kyau a kasance ana canza musu tufafi akai. Ana canza musu tufafi akai-akai domin kar sanyi ya kama su. To a kodi yaushe burin mu shine mu kasance tare da mai sauraron mu.